0: Urasun Pasundan.
1: Sampurasun Pasundan, kaum dangu di mana wae ayana aya Kampung Naga barih dijabarkeun dina mini picture. Urang sami-sami dangukeun, urang sami-sami tengetannya. Tong ke mana-mana manteng terus di perempat suara budaya Bandung saparantos ngalarang eung.

0: Arjuna panengah panawa Astra Jingga sarang Dawala.
1: Sastra Jingga abdi ulah
0: Dawala abdi kamana bapa mane
2: kamana bapa satu
1: diri tu nyumput
0: kade besi ku cocodot
1: aduh ampun
3: ceput
1: kan juragan Purbakesha
3: iya nyumput bapa mane
1: mohon kan
3: kade kulanas
1: hugu dah boleh teteh hui cilemu iya aduh
3: mane gini jag-jag aja nak
1: perantos indah dahulah gulan di Winu Haji di Pak Haji Didin di Pang Mulem Gun Lauk di Pang Mayar kena maku Pak Haji Maman di Winu Haji Pak Haji Maman mana Pak Haji Maman CPU gini bisa ya proyek nyen sasak kena kadewekun
2: jalan
1: jalan Aralus di menang Pak Haji Maman cece
2: iya
1: daerah Kuningan haduh kade cing hati-hati.

kaum nagu di mana wai ayana dina sampurasun pasundan enjing-enjing ieu runtian lagu-lagu degung nyarengan kaum dangu tuduy katabu tujung kenya. Mudah-mudahan lagu-lagu degungna tiasa nyeresep kana ati kana sanubari ngahudangkeun rasa kisunda urang kanyaah urang kana lemah cai urang lemah cais.